ngay sama baye ba ci ciago pe fatim nga bare tind nga bare lañu jox aram pak goña mam ci cheikh fall sama waji abival sama ligner bi may joy ba tay no peguma fal kuma yotte jo ma ci mbantoy jëna ko mbaye mi dekk suuf bo demé jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fal kuma yotte jo ma ci mbantoy.